Дивіться, дую на гігерс 1, йо. Дивіться, театр свайл на спервара. Радіо Статус Капсель.